0: 심플라. 어그 뇽라 좀 피해 되다. 가르쳐도 해. 민망 못 든져도. 도가두게 민나. 눈이 디기다 덴바시리. 인다 쇼가스 뭐 심부서 주유. 돈도 좋아 심비. 차스무 통야여리.
1: 이미 마치 총가 난기 렁이기 캉벌레브니 배춘기 튕기다 니르경 샥두 소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 퇴라부유
0: 아 대자 경금이 징엔 지시유다
1: 계기 세다 통수 니버라 최세기 공가도 조람토 창자다 통치 제기 문소 봉도 통수 니베 계지가 로기 괴람 계기 테니 소신도 개가 대자기 명의베 경에 마부유 마세 자자게 내주 튕시 중제 승유레 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chim bông mi đâu, mi giống sao vậy, chả mà chơi thua kia à?
1: Mi giống chung tiêu, tiêu suy đi mi cái, kia chỉ thấp sang nang, đồ nôm xí giu lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Kia chỉ chim thu, yến thu chưa biết, đồ nôm xí giu lăng ba, chỉ cái chuyện xí tam kháng yêu ba chim thu. Kia chỉ ba kia chung nè, xí chung nè, chỉ cái gia thằng ngấp chú ý, thiên thi cái ba thế gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng xong. Ngānsui pīsē sākāna nīngā tīndrī chē wālā. Ngē nāmsē jūtī chē gōpālī, jīsō kāchē tū tēnē jūg mī rū. Mē jūn gōg sūn chē bārā, jīsō yōng nyam tū shūg nī, mē sūn tē chā kī tū shī sāb tū tōng. Nui sī ngūyīng gō tā chūng tū tōng wē, zē nū kōng tū chū bā chē sī, xī nē mā bār wā nui sī mī pō bā chē tū.